сагдуу. Тас эсэгчаци. Леган кам кеси шерулаци. Анхир жавчи. Зисто гэлок кнаци. Тац ачэну гас эсэгчаци. Лаци инчо куч.